Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, леба ти бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, леба ти бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, леба ти бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, леба ти бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, леба ти бре.

машина. Я сам поп машина. Я сам поп машина. Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

0: Я не волю ему свояче на землі.
1: I don't like conquerors on the earth.
0: But але у вас іони.
1: But in the space. But in the space.
0: But in the space.